Klovče na potoci ladni, sviraju mi žubor, ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor, ne pitaj, živimo ti taj život surov, probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice, ubera ne toči se iz zidarske bočice, kad pijem ne vozim pa taksista doći će, šala šalu stiže, nižu se do skočice, od Mikšića ga

0: ekipa.
1: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Evo nastavak obuzdanja i jedna zanimljivost za Rubikovu kocku. Mm-hmm. Pajči, izvoli.
1: Jesi slago nekad?
0: Jesam, ali iskreno nikad nisam stigao do cilja.
1: Do cilja. Iskreno, dobro. Šestogodišnji? Šest godina.
0: Eto.
1: Kineskinja, naravno. Lian Yunji postavila je novi svjetski rekord, ali u ženskoj konkurenciji, ukoliko je nama muškima za utehu. U slaganju Rubikove kocke za utehu, obrati pažnju, pošto je uspjela da je reši za nešto više od 4 sekunde.
0: Ma lako njoj, jedan, kad je dete.
1: 2, 3, 4, gotovo. Da. Ima video ovdje. Možete pogledati. Mlada takmičarka poznata pod nadimkom Gigi. Dva puta je ovog mjeseca oborila ženski svjetski rekord u prosječnom vremenu na takmičenjima koje je naravno sertifikovala Svjetska asocijacija za Rubikovu kocku. E sad, pošto je ona već dva puta ovaj mjesec oborila taj rekord, Bojane, možda za mjesec, dva, tri godinu dana to bude 2 sekunde.
0: Bolje da ne gledam taj video, razočarat ću se.

0: Galija Kotor, ono što smo upravo čuli.
1: Jest, sjajna Galija, sjajni Kotor, a mi nastavljamo dalje još, jedno 25 minuta prilike.
0: Got Stržan Fitilj, nakon toga Marija Šerifović i Matija Cvek.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću,

Bili su to UB40 i Can't Help Falling In Love. Nastavljamo dalje, a u nastavku Kylie Minogue i Chocolate. Pesma objavljena u junu 2004. godine i nalazi se na albumu Body Language. Pesma govori o zaljubljenosti, privlačnosti i obsesiji. Spot je inspirisan klasičnim hollywoodskim mjuziklima i koreografijama. Odmah posle, Farao i I Show Your Secrets. Pesma je objavljena u junu 1994. godine kao debitanski singl nemačkog Eurodance projekta Farao. Veliki uspeh ostvarila je širom Europe, posebno u Nemačkoj. Grupu su činili pevačica Chiara Farao i reper Dean Blue. I treći veliki hit nosi naziv I Swear. U pitanju je sastav All for One. Pesma je iz 1994. godine, nalazi se na debitantskom istoimenom albumu. Uživajte!

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju.
0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima. Slušaj Radio Kvor svakog četvrtka od 18 do 19 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
3: Mesto broj 7.

0: Od bačate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19. Samo na Radio K4.
1: Mesto broj 3.

Pripremi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio Kfor. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00. Mesto broj 2.

pratite Glu Varenje, vreme za vesti iz sveta show biznisa. Taylor Swift je ponovo iznenadila svoje fanove. Pevačica je najavila prošireno izdanje albuma The Life of a Showgirl pod nazivom, poistoimenim nazivom. Na novom izdanju bit će čak 4 nove pesme, a među njima je i već najavljena Patient Zero. Podsjetimo, originalni album je prošle godine napravio ogroman uspeh, a svih 12 pesama završilo je među prvih 12 na Billboard Hot 100 listi. Dakle, Swifties, još malo nove muzike koju radi Taylor. Muzika naravno stiže već ovog petka.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.
3: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
4: This is Radio KFOL.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost.
3: This is Radio K4.

0: Kroz zajednička iskustva i otvoren dijalog, mladi ljudi mogu izgraditi poverenje i oblikovati snažnu budućnost. Osma skupština Ujedinjenih nacija mladih na Kosovu predstavlja primjer kako okupljanje ljudi stvara trajne veze.
1: Ja sam Suzana Marić. Regionalna saradnja mladih sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
2: Ja sam Jon Palaska. Regionalna saradnja među mladim ljudima sa Kosova pomaže u izgradnji poverenja, dijaloga i dugoročne stabilnosti.
0: Zajedno gradimo bolju budućnost. Radio Kvor.

Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.